0: tegnsprut og ruteskift.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
2: morgenlevering. Hola folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Ja, men det bare å si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så da sier jeg sånn.
3: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I dag så skal jeg utsettes for den store testen.
3: Hva er det du skal for noe i dag, Ellen?
2: Har jeg lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
3: Har du lånt deg en baby for å teste om du er egnet som mor eller ikke?
2: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg er kapabel til å passe en baby. Fy fader, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan er det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag. Det blir jo veldig spennende for meg.
3: Et halvt år er jo ikke en veldig, veldig, veldig liten baby.
2: Ja, ja, ja. I dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen i 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet i barnehage på en måte, men de var jo over 1 år. Og det var i system. Her er det på en måte, han skal hjem til meg, det blir barnevogn, det blir bleieskift, det blir, jeg må gi sånn her melkeerstatning.
3: Du må varme opp sånn NAN 2 morsmelkeerstatning.
2: Sikkert noen sånne greier, vet
3: ikke. Så må du huske også å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det er kroppstemperatur, og ikke for varmt eller for kaldt.
2: Så nøye er ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at jo, den trenger å varmes opp en
3: viktig
2: gang. Helt ærlig, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken er varm eller kald, altså. Det er ikke så farlig for den. Bare ikke den er varm, så går det fint.
3: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder skal drive med?
2: Nei, det er det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så er jeg veldig spent på liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til er hvis han bæsjer og vi er ute på trilletur. Og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, og så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
3: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa det er ikke så nøye om det han skal drikke er for varmt.
2: Jo, men det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk bare sånn rett fra uten at den varmes opp. Så,
3: okay.
2: Så jeg tror babyer overlever en god del ting.
3: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at, at vi får høre i morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
2: Oppdatering på Olav og Ellen kommer i morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Ikke mist han ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnevakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han er i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
3: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si... Pass på å ikke miste babyen i gulvet da.
2: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så den dunket, deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget puttefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle babyer da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merke til at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinnet. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinnet. Og har ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinnet.
3: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg, ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinnet?
2: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
3: Men det skjer jo noe når det er dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du en annen connection, da blir det jo ikke en... Når du er barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, ja, men når det er ditt eget jobb, ja, barn, så er det liksom bare kjærlighet hele tiden.
2: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det er å ha barn, ting jeg ikke visste om det å ha barn. Det første er når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bikkete opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt, liksom.
3: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klore.
2: Det skal de.
3: Det kan de.
2: Ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
3: Har du blitt barn?
2: Mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, for det var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor, bare så du vet det.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fina.
0: Den blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

0: morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Hvor ekstremt må et ekstremløp være for at du skal kunne kalle det et ekstremløp?
2: Nei, altså jeg mener jo hvis man i det hele tatt løper et løp, så er det ekstremt på en måte. Du kan løpe en 10 kilometer, og jeg tenker, ja, det var ekstremt.
1: Jeg skal være med på et sånt hinderløp til helgen, ja. Sånn obstacle race, og synes at det er ganske ekstremt. Mm. Men der er det jo sånn at alle kommer i mål. Og det er det jo på 10 kilometer inne også, så kommer alle i mål liksom. Så det kan jo ikke være så ekstremt da.
2: Jeg vet ikke om alle kommer. Tror du ikke noen får strekk?
1: Jeg vet ikke.
2: Det er gøy å si at alle kommer i mål.
1: Finnmarksløpet, det er et ekstremløp.
2: Ja, men det er det over flere dager, eller?
1: Lengste distansen der, ja. Der er det bare halvparten som klarer å gjennomføre.
2: Ok.
1: Og jeg mener at de med det har definert hva som skal til for å kalle det et ekstremløp. Hvis halvparten må bryte fordi det er for slitsomt,
2: ja.
1: Da kan du kalle det ekstremt.
2: Hvor langt og stort er dette løpet da?
1: De løper 160 kilometer. Det er like langt som fra Oslo til Porsgrunn.
2: Ok, ok, ok.
1: Og de løper så fort de kan.
2: Så det er en dag?
1: Nei, det bruker en dag,
2: ja. Ja, det er en dag, ja.
1: Så kan du selvfølgelig løpe kortere distanser også.
2: Men hvorfor må halvparten bryte? Er det fordi det er så tungt? Er det for mye mygg? Eller hva?
1: Det er fordi det.
2: Jeg har hørt at det er mye mygg oppe på vidda i Finnmark. Er det det som er grunnen?
1: Ja, fordi det er for langt og for slitsomt. Det er for ekstremt.

0: Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær et ordtak vi har diskutert I dag. Hva synes du, Mikael?
1: Jeg helt enig.
2: Mikael, du virkelig helt enig I dag? Hvordan ser du ut rundt deg nå?
1: Nei, det litt regn og litt overskyet, det varierer litt.
2: Og hva slags klær har du tatt på deg når det regn og overskyet?
1: Regnjakke.
2: Ja.
0: Men du en sånn ut på tur aldri sur type?
1: Ja, jeg gjør ingenting på tur hvis det regner.
0: Hva det dårligste været du har vært ute I?
1: Det må være full snøstorm oppe I Nord-Norge.
0: Hvordan var det?
1: Det var 50 minusgrader og kaldt og surt.
0: Og du tenkte, finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær?
1: Ja.
0: Hva hadde du på det da?
1: Det var litt ull under tøy.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en deilig middag for to også denne uka til ukas beste. Så langt det Fredrik fra Jessheim som svarte på 17 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 18. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Mikael.
1: Mikael, hvor kommer du fra?
2: Tromsø, jeg bor i Stavanger.
1: Og hvor gammel du?
2: 38.
1: Følg med.
3: Du vinner 47 millioner. Hva bruker du pengene på?
2: Da har jeg kjøpt bil og hus.
3: Hva det første du putter i kjeften om morgenen, Mikael?
2: Frokost.
3: Hva det siste du googlet?
2: Det må være klage på pakkereise.
3: Når bannet du sist?
2: I dag morges.
3: Hvorfor det?
2: Folk som kjører for sent.
3: Hvilket ord bruker du?
2: Faen i helvete.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg har ikke ro i ræva.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben din var en reality-serie, hvem stemmer du ut?
2: Sjefen.
3: Hva heter sjefen?
2: Martin.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort, Mikael?
2: Kjørt for fort.
3: Hvem var din første forelskelse?
2: Det må være barneskolen. Det husker jeg faktisk ikke navnet på.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg er glad, hjelper andre. Ja. Snill gutt.
3: Ja.
1: To av tre er ikke så gærent.
3: Vi fikk med litt av snill gutt og kjapp på radio på slutten her.
1: Men hva det du skal klage på pakkereise for?
2: Nei, det var ikke helt optimalt det reisen vi hadde i sommer, så det, alt var feil.
1: Alt var feil, da kan Google hjelpe deg.
2: Nei, det var bare for å komme inn på pakkereise, nevn da, for å kunne klage.
3: Men får du igjen noen penger da, Mikael?
2: Jeg håper jo det. Vi 8 forskjellige familier som skal sende en klage der.
3: Ja, da går det nok gjennom. Men det smart å klage. Det for mange som ikke klager på sånne reiser og sånn, og det mye penger igjen enn det, altså.
2: Ja.
1: Vi hadde en vanskelig oppgave til deg. Du måtte altså svare på 18 spørsmål for å overta ledelsen. Og Mikael, du svarte på 12 spørsmål.
2: Ja, så var det ikke helt perfekt i dag.
1: Nei. Du får sende en klage hvis du synes at det var noe gærent.
2: Nei, det går helt fint.
3: Du må ha en nydelig dag, Mikael. Det var veldig gøy å ha deg med.
2: Takk for det, like
1: så. Og så det nye muligheter i morgen. Bare send en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen. Hvis jeg

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hei og god morgen, Daniel.
2: Hei.
1: Hei, hei. Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
3: Gjett jobben. Vi har altså to spørsmål, Daniel. Hvis vi klarer å finne ut av hva du jobber med disse to spørsmålene, så vinner du en slant med penger. Men det vi vet om deg er at du heter Daniel, du er 29 år, bor i Risør, og at du er glad i jakt og fiske. Kjetil starter med spørsmålene i dag.
1: Ja, og en slant penger i dag, det er 6500 kroner. Første jeg lurer på, Daniel, er hvor lang utdannelse trenger du for å gjøre den jobben du har?
2: Skole, eller jeg hadde to år på skolen.
3: Da er vi på videregående, ikke sant?
2: På videregående, ja.
1: Ja. To år på videregående.
3: Ok, jeg føler da at Daniel enten jobber med noen maskiner, Kjetil. Vi har jo hatt med en god del som har kjørt liksom gravmaskiner, stormaskiner og så videre. Eller at det er sånn elektriker, typ rørlegger og typ slike ting.
1: Men vi har et spørsmål til før vi trenger å bestemme oss.
3: Ok, hvor skal jeg... jeg snevrer det med maskinen, jeg. Daniel, jobber du med store maskiner?
2: Nei.
1: Nei. Ikke med store maskiner.
3: Ok, da føler jeg at vi er på noe fysisk man jobber med.
1: Da tenker jeg at han kanskje jobber med små maskiner. Hørtes du som små maskiner? Kan han da være snekker, for eksempel?
3: Ja, det kan godt hende.
1: De er jo små maskiner, men du trenger kanskje mer enn to år på videregående for å bli Norges vanligste jobb er å jobbe i butikk.
3: Ja, og du tror han liksom droppet ut av videregående etter to år for å jobbe i butikk?
1: Det kan hende, det er mange som gjør det.
3: Ja, det er Norges vanligste jobb. Jeg ville jo tenkt at man tenker at man har vært lærling i to år og fått fagbrev i noe. Ville jeg tenkt.
1: Skal vi gå for...
3: Går vi fagbrev, eller går vi butikkveien? Jeg føler det er fagbrevveien. Jeg beklager, okay. Jeg føler det, altså.
1: Skal vi gå for snekker, da, med de små maskinene?
3: Ja.
1: Daniel, er du snekker?
2: Ja, det stemmer.
3: Tuller du?
2: Er det sant, det?
3: Fy fader, da. Altså, vi hadde kommet inn på...
2: Det heter jo...
3: Det heter
2: tømrer.
3: Ja, men det var tømrer, så er det sikkert vi mente, altså. Altså, gauri malla, Daniel, der vant du 6500 kroner, altså.
2: Det er jo fantastisk.
3: Fy faen, vi klarte det. Hva er det beste med å være tømrer, Daniel?
2: Det er veldig variert, da. Det er liksom ingen dag som er lik. Og så er du fysisk aktiv hele tiden, så du holder deg i form.
3: Ja. Og hva er det beste med å vinne 6500 kroner på at vi gjettet hva du jobber med? Ja?
2: Det var lettjente penger for min del.
1: Når du jobber med smarte folk, så blir det lettjente penger, vet du.
2: Ja, akkurat det.
3: Da må du ha en nydelig dag i sola og kos deg videre.
2: Jo, takk for det. Ha det bra.
1: Ha det.

0: tjuklem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg,

0: Ellen og Kjetil hører du hver morgen her på P7 Klem, og I går etter jobb så dro Kjetil ned for å vise sin respekt for Kong Harald. Det jo åpent I Slottskapellet, men han kom aldri så langt, skal vi få høre.
1: Og kommer liksom helt ned på Karl Johans gate, det over en kilometer
2: med kø,
1: før køen slutter.
2: Yes, navn! Stilte du deg I kø da?
3: Nei, altså da var jo klokka fire, ja. Og det stengte klokka seks, ja. Så jeg tenkte jeg har ikke en nubbesjans hvis jeg stiller meg bakerst I køen her. Men så tenker jeg at det like fint som å være inne og se kisten til Kong Harald jo å se køen den køen med folk som står utenfor og venter, og altså nordmenn da, for en gang skyld, som står I kø. For ikke for å kjøpe øl, hvis du ikke I ølkø, hvis du ikke I dokø, hvis du ikke I kø for å kjøpe billetter til fotballkamp eller noe sånt, og vi står I kø for å si takk
2: ja,
3: til en mann, hvor utrolig

0: Den här uka får du nämligen potet till bara 15 kronor kilon. Brett upp ärmarna och ta med ett brett med 20 Coca-Cola för 119 kronor. Det är bara 5,95 per box det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza från Dr. Rødtger. Han tar emot deg hos Bunnpris.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det er bare begynnelsen.
3: Det er ganske sjokkerende.
2: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: I går var Ellen i God morgen barnevakt for en 6 måneder gammel baby. Det den yngste babyen hun noen gang har passet på, og hun lærte seg 3 nye ting om små babyer.
1: Jeg visste ikke at det å ha barn som å ha bikkje. Du må si hei til alle andre på barnevognen. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet så herregud, han klort opp ansiktet mitt liksom.
2: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klor.
1: Det,
2: det kan de.
1: Ja, ja, ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn når du har de i barnevogn er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna er sånn, hæ?
2: Har du blitt barn?
1: Mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ? When it's

Det var coronapandemien som gjorde at Mark Amber tenkte at, vet du hva? Nå gir jeg denne musikkarrieren min 6 måneder, og så ser jeg om jeg får den på beina. Og det klarte han faktisk, med god hjelp fra TikTok selvfølgelig også. Vi skal få en av låtene han skrev på gutterommet. Dette Belong Together her på P7 Klem.

0: what you do.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Per Sjuklem
1: skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.